Mas Graham yang call my name aja Kang Randi. Wah, boleh, boleh, boleh. Throwback nih kita ya. Ada Karin juga hadir, dengerin sambil nugas.